0: mensagem, eu vou me pedir fácil um conteúdo. Merci.
1: Pa menm bezwen rive sou mwen tu. Kapab nan son kapèd. Mge san sou menm, mge san lan nan mwen. San ou zami, mfè trop zak men. Nou ge le batande, se lan fè kap ton mwen zami. Non.